Amza be Odongo ndawashi subiso Odongo uno jama kerepopati Amza Odongo beti kampinta sudawashi da na yuan shebe berebe ni o jama kerekonkone utana faso falia zola be ngashanya ni bita ngashanya ni wo ndawashi da na yuan shele o